0: adelanta mi pymes podrán anticipar el cobro de facturas y acceder a dinero en 48 horas.
1: Ah, pues si te cogiendo ina guibana y pues te no me di la ricola con imbao y allá así mismo. O vale, mamá, va te con la gente, ya no, ya no, por allá, igual ganando, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya